0: tên quan sợ ba để hiểu chơi lắm chơi tên quan.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi. No